Saramoro moro mātoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā rera wāo e ngere. Teaka moine e aia I āku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine e aia I āku, nā te pae I te vaita e mārie. E a kaukirai aia I toku vairua. E ara takirai I āku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kā re rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe I āku, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āku. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tuoku poke rā. Ko te reo te o te ititangata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru mā varu, tō patatai.

sara mōre mago uru mārua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariru i tētua e māruiru i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ku aka māruiru i aia uaurai i tāna tūtua kino. Huau nērā, me te ōrive ruperupe au i te are o tētua, te iri na ki nei uki au i te tākinga meitiki o tētuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora tētua, no te ititanga te kuki areni, e runga i te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.